Armenian Variety Show-ն Vancouver-ին Փարի երեգո սիրելի ունգընտիրներ։ Այսօր 8 սեպտեմբեր 2026 մենք ներկայացնենք հայկական ռադիոժամը Vancouver-ի Cold Radio-ին CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով coldradio.org. Armenian Variety Show-ն գովանավոր է British Columbia-ի համաշխատային YouTube-ն և ուղղալիքի միջոցով գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագուն կընտրել այցելելով coldradio.org. Guy Ketcher.

Pari herigo Armenian variety show-i havadarim ung entirner. Aisorva mer lrahose gse Baku-i mech bahvogh haykerinerun morten airelov chnchvadzen khachi tachvatsknera. Haykerineru iravunkneru bashpan Siranush Sahagyan September 4-in lrakrogneru het hantipman mntatskin haytnadze vor Baku-i mech bahvogh haykerineru ngatmamp gronagan khdraganutyan tepker artsanakrvatsen. Աննշած է, որ միջազգային զեկույցներու մեջ արձանագրված է հայքերիներուն մորթին վրա գտնվող խաչի թաչվածքները այրելով հերացված են։ Արգիլված է նաև ասվածաշունչի փոխանցումը, իսկ որոշ բարականերու քերիները հարգատրված են Ղուրան գարթալու։ Սահագյան նաև հայտնած է, որ հայքերիները գրեթե ամբողջությամբ մեկուսացած են արդաքին աշխարհեն։ Անոնք չեն տեսնել իրենց ընտանիքները, անգախ բժիշկներ կամ փաստաբաններ, իսկ հերացայնային գաբը վերահսկված է։ Անմտահոգություն հայտնած է նաև քերիներու առողջական վիճակին առնչությամբ, նշվելով, որ բացահայտ բժշկական օգնություն չի դրամատրվիր։ Անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի ցադավարության, Սահագյանը ասաց, որ 3300 էջնոտ ցադավիճի ուսումնասիրության ենթակա, իրենք եզրագացուցած են, որ Վարդանյանի անհատական մեղադրանքները հիմնավորված չեն փաստերով կամ աբացույցներով։ Անոր համացայն թադավարությունը լուրջ մարդու իրավունքներու խախտումներ բարունակած է։ Իսկ հաջորդ լուրը գսե առանց Թրամփի ուղիին կարելի չէ Ադրբեջանի հետ խաղաղության մասին խոսիլ։ Միացյալ Նահանգներու մոտ Հայաստանի տեսպան Նարեկ Մգրդիչյան հայտարարած է, որ Հայաստանի համար Թրամփի ուղին առանցքային նշանակություն ունի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացքին համար։ Սեմաֆորին դված հարցազրույցին ընթացքին Մգրդիչյանը ասաց է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է նախագիծին մեջ Ամերիկայի 74% վերահսկիչ բաժինը։ Անոր համացայն Թրամփի ուղին Տեխնադինդեսական ուսումնասիրությունը գսպասվի այս տարվան ընթացքին, իսկ հիմնարգեքի արարողությունը գրնա դեղի ունենալ հաջորդ տարվանը սկիզբը։ Տեսպանը նաև հայտնած է, որ Երևան պատրաստ է Ադրբեջանի հետ վերջնական խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, սակայն դագավին գան չլուծված հարցեր Ներարյալ Ադրբեջանի բանջարը Հայաստանի սահմանադրութենեն անկախության հռչակագիրին հղումը հերացնելու։ Մգրդիչյանը ընդգծած է, որ Հայաստանը միաժամանակ կփորձե հարաբերություններ պահպանել Ռուսիա-Իրանի, Միացյալ Նահանգներու և Եվրոպական Միության հետ, այս քաղաքականությունը բնութագրելով որպես բազմազանեցման քաղաքականություն։ Մգրդիչյանի խոսքով Հայաստանի հիմնական նպատակն է առաջ նայել և տարածի երկրներուն հետ բնական ու խաղաղ հարաբերություններ կառուցել։ Կունենանք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Իսկ հաջորդ մեր լուրը գսե Հայաստանի մշակույթի օրերը Վրաստանի մեջ։ Հայաստանի մշակույթի օրերը Վրաստանի մեջ տեղի պիտի ունենան հոկտեմբերին, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակին։ Ձրագրին նախապատրաստական աշխատանքներուն ձիրին մեջ Հայաստանի գրթության, գիտության, մշակույթի և մարմնագրթության փոխնախարար Դիքրան Վիրապյան Թիֆլիս այցելած է և հանդիպած Վրաստանի մշակույթի փոխնախարար Քևորքի Միրցխուլավայի հետ։ Մշակույթի օրերը հոկտեմբերի 7-ին պիտի մեկնարկին Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի հանդիսավոր համերգով։ Նույն օրը Թիֆլիսի մեջ պիտի բացվի նաև Երվանդ Քոչարի քորձերու ցուցահանդեսը, որ բաց պիտի մնա մինչև նոյեմբեր 8-ը։ Գողմերը քննարկած են նաև երկու երկիրներու միջև մշակութային գաբերու ընդլայնման նոր գարելյությունները։

ես, թե կարող է ուրիշ երկրում ես, կարող է ուրիշին ես հանդիպել, ամեն դեպքում, եկել եմ ասելու, որ

Սեպտեմբեր ամսվան մասին։ Սեպտեմբեր ամիսը, սիրելի ընդդիրներ, մեր օրացույցին 9-րդ ամիսն է։ Անոր անունը եկած է հռոմեական սեպտեմ, հին պարեն, որ կնշանակե 7-ը։ Հին հռոմեական օրացույցի մեջ սեպտեմբեր ամիսը դարվան 7-րդ ամիսն էր։ Հին հռոմեական օրացույցը կազմված էր 10 ամիսները։ Հետաքային է, որ հունվար և փետրվար երկու ամիսները ավելցված են դարվանը սկիզբը, սեպտեմբերը տնելով 9-րդ գարկի վրա։ Հռոմեական ցիցապանության մեջ մարդիկ կհավատային, թե սեպտեմբերը կգարավարվեր վուլկանին կողմէ, որ գրագի, թարփիններու և հրափուխներու չաստված էր։ Հռոմեացիներուն համար այս չաստվածը կներկայացներ ուժ և թաժանություն։ Անոնք կհավատային, թե սեպտեմբեր ամսուն հրափուխները և գրագները ավելի գործոն կլային։ Գիտեիք, թե սեպտեմբեր և թեկտեմբեր ամիսները միշտ նույն օրը կսկսին, մինչ սեպտեմբերը երբեք չի վերջանար գիրագի օրը։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Գիրագի 13 սեպտեմբերին հայ արեկելագերն եկեղեցին մի նշեց Սուրբ Խաչի վերացման Խաչվերացի դոնը, որ հայ եկեղեցվող 5 մեծ դաղավար դոներեն մեկն է եւ Խաչին նվիրված դոներուն ամենեն կարևորներեն։ Խաչվերաց բառը կնշանակի Խաչի վերացում կամ Խաչի բարձրացում։ Դոնը կնվիրվի Սուրբ Խաչի վերաթարցին, բարձրացման եւ փարապանության։ Հայ եկեղեցու ավանդության համաձայն Խաչը Քրիստոսի խաչելության եւ փրկագործության խորհրդանիշն է։ Բայց միաժամանակ նաեւ հավատքի, հույսի, սիրո եւ հաղթանակի նշան։ Խաչվերացի բազմության կարևոր թեփքերեն մեկը դեղի ունեցած է 7-րդ տարում։ 614 թվականին բարսիկները գրավեցին Երուսաղեմը եւ Սուրբ Խաչը դարին քերության։ Դարիների հետ բյուզանդական գայսր Հերագլիոս իրբանագով վերակրավեց Սուրբ Խաչը։ Հայկական զորամասմը մժեժ գնունի առաջնորդությամբ նույնպես մասնակցեցավ այդ պատերազմական գործողություններուն։ 628 թվականին Խաչը վերաթարցվեցավ Երուսաղեմ և ճանապարհին բարձրացվեցավ ժողովրդին առջև ի նշան հաղթանակի և փարապանության։ Խաչվերացի օրը մեր եկեղեցիներում մեջ կգադարվի Սուրբ Պատարագ, Խաչի հանդիսավոր թափոր եւ ռեհանի օրդնության արարողություն։ Ձաղիկներով ու ռեհանով զարդարված Սուրբ Խաչը կբարձրացվի հավատացյալներուն համար, թարնալեով Քրիստոսի սիրո եւ փրկության դեսանելի խորհրդանիշը։ Խաչվերացը նաեւ առիթ է մտածելու մեր անձնական խաչերուն մասին, մեր դժվարություններուն, գորուսներուն եւ փորձություններուն։ Քրիստոնեական հավատքը մեզ կհիշեցնե, որ Խաչը միայն դարաբանքի նշան չէ, այլ հույսի եւ հաղթանակի ճանապարհ։ Այս տարի, երբ սեպտեմբեր 13-ին կնշենք Խաչվերացը, թող Սուրբ Խաչի խորհուրդը խաղաղություն, ուժ եւ հույս բերե մեր ընտանիքներուն եւ մեր ամբողջ հայ ժողովրդին։ Շնորհավոր Սուրբ Խաչի դոնը Խաչվերացը։

Այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը գսե ինչպես արգիլել ուղեղին զուլությունը։ Հոգեպաներու կարծիքով մեր ուղեղը ունի հրաշալի հատկություն։ Ան ընդունակ է փոխվելու եւ զարգանալու ամբողջ կյանքի դեպոգության։ Միտքի ջդնությունը, նորը սորվելու ցգդումը եւ փոփոխություններուն պատրաստ լալը մնայուն գերբով աշխույժ գբահեն զայն։ Հոգեպանները համոզված են, որ մեր ուղեղը ձերացնող եւ հիշողությունը սպանող գլխավոր թշնամին դարիքը չէ, այլ ուղեղի ձուլությունը։ Շատեր կգարձեն, թե հիշողությունը գվադանա դարիքի պատճառով, մինչդեռ ուղեղը կձերանա այն ժամանակ, երբ ան կթաթրի նոր փան սորվել է։ Երբ ամեն օր գնենք նույն գործողությունները, գերթանք նույն ջամփով, կգարթանք մի անգարջ հրապարակումներ ընկերային ցանցերու վրա, մեր ուղեղը դեղ քայլ գաբրի։ Այդ ընթացքին նոր չղային փչիչներ չեն ստեղծվիր և ուղեղը քիչ-քիչ կձերանա։ Ինչն էլ ուղեղը երդասարդ բահելու համար։ Հոգեպանները գտելատրեն, փոխել սովորությունները, թուրս գալ միևնույն առօրյա են, գարթալ ձավալուն և վերլուծական քիրքեր, փոխել ամենօրյա քալելու ջամփան, նոր փամ մսորվիլ, փորձել բարբերաբար աջ ձեռքը փոխարինել ցախով։ Մարզել ուղեղը, գադարել հիշողության զարգացման հատուկ վարժություններ, անոր չղային փչիչները աշխուժացնելու համար։ Ֆիզիկական մարզումներ գադարել, առողջ սննդագարկ որդեգրել, թավարար քնանալ, խոգալու վարժություններ գադարել, ընկերային հարաբերությունները պահպանել, մնալ հետաքրքրասեր և ստեղծագործ, և վերջապես սահմանափակել բաստարներու դրամատրված ժամանակը։ Եզրագացություն, ուղեղի չղային փչիչներու զարգացումը և ուղեղի հզորության բարելավումը կարելի է վերնշված խորհուրդները մեր առօրյա կյանքին մեջ ներառելու բարակային։ Այսպիսով, մենք կխթանենք չղային փչիչներու աճը, գամրաբնթենք մեր ճանաչողական կարողությունները և գբահբանենք առողջ ուղեղ մեր ամբողջ կյանքի դևողության։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

են, քանի որ գխորհրդանշեն գաքավ թրչունը ոճավորված գլոր գլուխով եւ նշածև մարմինով։ Գաքավները ժողովրդական ձեսերուն մեջ հադուկ թեր եւ նշանակություն ունեին եւ գնկադվեին հարսանեկան ձեսերու հադուկ դար։ Ասկակրակերներու գարձիկո թրչնազար շամշիգը բդղափերության խորհրդանիշ կնկադվեր։ Ժողովրդին մեջ նաև գար այն համոզումը, թե թրչունները գդնորենեին ժամանակը։ Նշենք, որ անցյալին գուրսը գհամարվեր մարմնի ամենեն խոցելի հատվածներեն մեկը։ Հետևաբար գուրսկի գախազարդներուն գդրվեր հադուկ բահբանիչի մաստ։ Գային լուսնացև և արևային գախազարդեր, քանի որ լուսինն ու արևը գխորհրդանշեին բդղափերությունն ու հավերժությունը։ Գուրցկը գզարդարեին նաև դուպիկներու դեսկով, գախազարդերը, հմայիլները, այսինքն բահբանագներ, որոնց մեջ գբահվեին աղոցքներ, գամ բահբանիչ, սուրբ, մասունքներ։ Գունգնտրենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի կոպրեդյոյեն, CFRO, 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Հայտարարություն համասկայինի հայկրթական և մշակության միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի կողմ է։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջող քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

Հայդարարություն Սուրբ Վարդան Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցի Բրիտիշ Կոլոմբիայի կողմէ։ Կիրակի սեպտեմբեր 13, 2026. Սուրբ Խաչվերացի Հայաստանյաց Արաքելական և Ուղափար Եկեղեցվո 5-րդ Դաղավար Դոն և Ռեհանի Օրնություն։ Սուրբ Պատարագը կսկսի ժամը 11-ին, Ռեհանի Օրնություն և Անդաստան ժամը 12-ին։ Սիրով կհրավիրենք Քաղութիս հավատացյալները նշելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչի Բանձաման Դոնը։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի պիտի գդարենք Անդաստան և Ռեհանի Օրնություն։ Հավարդ Արարողությանց Եկեղեցվոյս Դիկնաս Միությունը պիտի սպասարգե Ավանդական Հերիսայի Ճաշը Սեթրակ Կալփակյան Սրահին մեջ։ 27 սեպտեմբեր 2026, հիշադակ մերելոց Հոգեհանքստյան Պաշտոն, Գեսօրվա ժամը 12:30-ին։

Հայտարարություն համասկայնի Վենքուվերի վարակ մասնաճյուղի գոհմ է։ Համասկայնի մասիս բարախումպը գվերսկսի իր դասընթացքները։ Get ready to dance, have fun, and reconnect with the beautiful traditions of Armenian dance. Our Hamaskayin Masis dance group is restarting lessons on Saturday, September 19th with instructor Punik Pedrosyan. Once a month, every third Saturday of the month. Ժամը 5-ին Հայ Գետրոնի Լազարյան սրահին ներս, 14 տարեկան եւ վեր։ Մարամասություներու եւ արցանակրություներու համար զանգահարեցեք Ռաֆի Չապանյանին 604-441-4584 համարին եւ Յամ Անի Միսագյանին 778-927-5220 համարին։ Bring your energy, your love of dance, and let's get moving.

0: հնչեց Աղասի Իսպիրյանի հեղինակային.
1: Այսօրվա մեր առաջանին գուքա Ֆրեդրիկ Նիցչեյեն, որ գսե. Ճշմարտությունը ոչ միայն քեղեցիկ է, այլ վախեցնող. Եվ այսպիսով մեր հայտակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ գունգնթրեյինք, Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Operio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղարիքի վրա. Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա օպերատիվին դոկտոր Ռաֆի Չապանյանին, իսկ ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, ցերեսություն, լավ մնաք։